Mo fa mo mo te tele, fa fisil ta e relax tent rentals. Ma wa fa le ie no fo lau lau stage mai si. Viri mai lo sa taj sing e le o lua lua lima tasi o lima iva lua tolu. O lua lua lima tasi o lima iva